Filip Martin izveo je uspomenu iz Havane, veliki koncertni kapričo Luisa Moroa Gočalka. I na kraju slušamo obrade songova iz opere Porgy i Bess Georgea Gershwina u obradi Jaše Hajfeca. Violinu svira Rok Klopčić, a klavir Nada Oman.

0: Simfonijski orkestar HRT-a pod ravnanjem Pavla Dešpalja izveo nam je dva stavka za orkestar, Marcia Funebre i Fantazija Marinareska, Ive Parača.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Bila je to sonata za violončelo i continuo u C molu Luigija Boccherinija. Nastupili su violončelisti Aner Belzma i Kenneth Slovik. Karl Maria von Weber skladao je 6 malih stavaka, opus 3. Slušamo sonatinu, romancu, menuet, andante s varijacijama, koračnicu i rondo. Za klavirima su Fred Došek i Boris Urlich.

Šest malih stavaka Karla Marije von Webera izveli su pijanisti Fred Došek i Boris Ulrich. Za kraj kasnih zvuka melodija u G-duru opus 16 Ignacija Jana Pederevskog. Za klavirom je Peter Nađ.